bagajagaji ana kunyando kula ana njiga nyauji biji selemia ganjigalamwe jele nyumba